0: Cześć.
1: Tituly sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.